krása biela a všade nekonečný oceán. Za mojou loďou brázda biela občas býva